0: Дорогие радиослушатели, сегодня с вами передача «Добрая весть». Вам предлагается послушать проповедь под названием «Дорожите временем».
1: Перед початком своей проповеди я хочу прочитать одно прекрасное место, которое относится майже до каждого из нас, кто находится в этом зале. Воно записано, 3 глава послания к Тимофею. «Притом же ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Как я уже сказал, что многие из нас, мы знаем священное писание с детства. Мы почти все, может, больше, чем 90%, мы верующие с детства, и мы знаем, где написано місце, даже коли начинає брат читати, і ми наперед вже знаємо, що говориться в послідуючих віршах. Але обращаясь до Тимофея, апостол Павел, він говорить, що ти з дєства знаєш священне писання. Іноді навіть малі діти, вони з уст батьків, вони знають заповідь Божу. Вони не вміють читати, але знання священного писання, воно основано на тому, що Дух Святий, він облічає їх. І молодіж в такий період, коли вона підростає, може вже читати Слово Боже. Знання священного писання, воно приходить, коли ми читаємо, і ми побачимо ісправлення в своїй житті, ободрення. І сама головна мисль священного писання – це зробити нас совершенними. Да буде совершен Божий чоловік, ко всякому доброму ділу приготовлен. І независимо від того, скільки ми вже християни, який в нас опыт християнський, Слово Боже ставить нам одне єдинственне предупреждення, що коли ти переступаєш порог Дома Божого, то приготовь своє серце более к слушанню. І я вірю, що навіть на сьогоднішньому собранні Бог може говорити до нас, і в Нього до нас є Слово. І місця священного писання, які я хочу з вами поділитися, вони говорять за те, що для християнина дуже важно знати время, в яке він живе, і соответственно до нього поступати. Перше місце я буду читати, це Євангеліє від Матфея, 16 глава. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, а поутру сегодня не насте, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Еще одно место, это будет Матфея, 11 глава, с 2 верша. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищим благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Коли Бог творив нашу вселенну, Він поставив луну. І написано, що луна, вона стоїть для того, щоб відділяти года, дні, времена і знамення. І ізраїльський народ, він ждав время приходу Месії, время ісполнення обітований. Але коли прийшов Христос, то багато людей, вони не знали цього приходу. Деякі люди, написано, що старець Симеон, він в храмі, він, Бог йому відкрив, і він знав, що він на руках держить спасіння народу, що це прийшов Христос. Але багато людей, фарисеї особливо, вони знали хорошо священне писання, але вони не впізнали время, коли прийшов Христос. І коли Іоанн, він був, це був муж Божий, великий пророк, коли він попав в тюрму, і написано, я так бачу, що в нього появилося сумнення в серці. Він послав двох із учнів своїх спитати Христа, чи це время, коли прийде, чи це время, коли прийшов Месія, чи ти лі Месія. І подивіться, який відповідь йому дав Христос. Він йому не сказав ні да, ні, але він сказав йому, він сказав ученикам, що ви скажіть Іоанну то, що ви бачите і то, що ви чуєте. І він, і ученики, коли вони сказали йому, це було пророчество Ісаї, яке записано в 61 главі. Там говориться, що коли прийде Христос, там таке пророчество написано, що Дух Господень на мені, і Он помазав мене благовествувати нищим. І далі йдуть ті всі знамення і чудеса, які будуть супроводжувати Месію. І я думаю, що цей відповідь для Іоанна, він послужив утвердженням, і він точно поняв, що це время ісполнення обітування, время, коли Бог послав Месію. Ну, подивіться на фарисеїв. Ісус Христос, він говорить їм, що ви лицо неба розпізнавати вмієте, а время, в яке ви живете, ви не можете розпізнати. І тому Священне Писання, воно говорить, що для християнина дуже важливо дорожити временем і розуміти время, в яке ми живемо. І богослови в наше время, вони стараються определити, в яке время знаходиться ми знаходимося по отношенню до другого пришествия Христа. Вони використовують книгу Даниїла, Откровення Йоанна Богослова, але я хотів би, щоб ми, возможно, це трудно дуже определити, я хотів би, щоб ми, як християні, брали трошки в меншому масштабі, в масштабі своєї церкви, в масштабі своєї сім'ї. І коли ми вникаємо в Писання і дивимося на свою життя, я вірю, що Бог нам відкриє і покаже время, в яке ми живемо. І як примір я хочу прочитати, времени, в яке ми живемо, я хочу прочитати з третьої книги «Царств» таке місце, з 20 глави, 19 вірш. «І вийшли із города слуги обласних начальників, і войско за ними, і поражав кожний противника своєго, і побіжали сиріяни, а ізраїльтяни погнались за ними. Винодат же цар сирійський спасся наконец всадниками. І вийшов цар ізраїльський, і взяв коней і колесниці, і произвел большое пораження у сиріян. И подошел пророк царю Израильскому и сказал ему, «Пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять придет против тебя». В цьому місці описується время, коли в Ізраїлі була війна, время трудне і смутне. І коли Ізраїль, він одержав перемогу, то ця перемога, вона була від Бога. Бог поміг їм побідити військо сирійське. І Бог навіть все одно після цього він не оставив їх, і підходить пророк до царя і каже, «Пойди, кріпись і знай, і смотри, що тобі делать». Тому що Бог дав йому предупреждення, що ровно через год, через 12 місяців, та й буде війна. І це місце, воно мені дуже напоминає то время, в яке ми живемо. Ми живемо в спокійне, в свободне время, але не раз і не два Дух Святий в нашій церкві предупреждав, що приближається время іспитань і трудностей. І навіть дивлячись на Слово Боже, ми бачимо, що в житті багатьох людей Божих приходили трудності і іспитання. І тому дуже важливо використовувати це время для того, в яке ми живемо, щоб укріпитися, укріпити свого внутрішнього чоловіка. І я ще прочитаю одне місце, яке написане Екклезіаста 9 глава. «Ібо чоловік не знає своєго времени, як риби попадаються в пагубну сеть, і як птиці запутуються в сілках, так сини чоловічі уловляються в бідственне время, коли воно неожиданно находить на них». Бог кожному нам дав время для того, щоб ми укріплялися духовно. І від кожного із нас завісить, як ми використовуємо це время. В Колосянам 4 главі написано, що «Обходітесь благорозумно з внешніми, пользуясь временем». Ми знаємо, як пользуватись машиною, ми знаємо, як пользуватися одеждою, але нам треба навчитися пользуватись временем. Тому що царю Ізраїльському було дано время, год. І він знав, що через год в нього опять буде трудність. І я думав, що він це время использував для того, щоб укріпити свої города, підібрати більше войско, знайти общення з Богом. Але в нас вона зовсім друга війна, і нам треба укріплятися духовно. І тому я хочу сказати, що це время, яке нам Бог дав, треба використовувати заблаговременно. І хочу навести такий примір своєї житті в тому, що всі ми з вами можемо приблизно перед воспоминаннями беремо пост. Але в моїй житті прийшло так, що появилась нужда, я вирішив взяти 2 дні поста, субота і неділя, і закінчити його аж вечором в неділю. Але я вам скажу, що від непривички мені прийшлося його закінчити в суботу ночі, тому що я не так довго не постився, і прийшлося помолитися, і в 4 часа утра закінчувати пост. Але я цей примір розказую вам для того, щоб ми поняли, і я з цього поняв, що якщо до трудності залишається 2 дні, то нам в житті вже буде дуже трудно і пізно запасатися силою. І тому, коли нам Бог дає время свободне, нам треба використовувати його для того, щоб навчитися поститися, навчитися молитися, вникати в Слово Боже. І на закінчення своєї проповіді я ще хочу одне місце прочитати з Буття. Тут написано так: «Але в житті нашій дуже буває трудно починати молитися, починати читати Слово Боже. Щось таке матеріальне, щось простіше нам набагато швидше починати робити. Але духовні речі нам приходяться набагато трудніше. Я прочитаю про Лота, це буде 19 глава. виборочно, і сказав: «Государі мої, зайдіть в дом раба вашого і ночуйте, і умойте ноги ваші, і встаньте, і поутру, і пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их. Когда же взошла заря, ангели начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтоб не погибнуть тебе за беззаконие». И как он медлил, то мужите, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его, и вывели его и поставили вне города. Сонце взошло над землею, и Лот вошел в Сигор. Братья и сестры, коли Бог хотів спасти Лота, він послав йому двох ангелів. І коли вони прийшли до нього, вони не хотіли заходити до нього на ніч, але він їх сильно упрашував, і вони согласилися. Я думаю, що в Бога, в нього був определений план спасіння Лота. І якби Лот воспользувався цим, і вечором він вийшов з города, то в нього було б достатньо часу, щоб дойти до гори. Але коли вже він помедлів, то написано, ангели бачили його медління, і вони взяли, там було два ангела. На початку 19 глави написано, що там було два ангела. Я собі представляю таку картину, що ангели він тримав в одній руці Лота, в другій жінку, а другий ангел виводив двох його других дітей. І написано, що це вони зробили по милості. Так він медлив, то вони по милості вони спасали Лота. І я хотів би також, щоб кожен із нас, ми не відкладали своє укріплення своїх духовних сил, не відкладали його на потом. Тому що Бог нам дає благоприятне время зараз. І останнє місце перед молитвою, ми йдемо до молитви, я буду читати, це буде Псалом 61, 9 вірш. «Народ, надійтесь на Нього во всякое время, і зливайте перед Ним серце ваше, Бог нам прибежище». Браті і сестри, ми всі знаємо, що в житті, в тій країні, де ми раніше жили, було время трудне, коли іспитувалася Церква Божа. І, можливо, для когось було тільки один єдиний вихід – це уповати на Бога. Но коли прийшло время свободи, появилося на Бога уповати, виходить, в два рази трудніше. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми надіялись на Нього во всякое його время. І во время трудностей, і спитань, і во время свободи. І использовали свободу для того, щоб наш духовний чоловік укріплявся і возростав в Богі.